0: Instagram, Rydym yn ffynnu, tyfu, datblygu, ail-adeiladu. Mae gennym ni'r dechnoleg, mae gennym ni'r ffordd.
1: Yr wyfa,
0: dychdraw, rydym yn ffynnu, tyfu, datblygu, ail-adeiladu.
1: Mae gennym ni'r dechnoleg, mae gennym ni'r ffordd.
0: Mae gennym ni'r technoleg.
1: Mae gennym ni'r technoleg.